0: pater.si.
1: Я живеш и...
0: Вървеш?
2: Живеш и вървеш.
3: Кайжи, живеш.
1: И вървеш.
0: Храна инфо.
2: Ка музика.
4: Па Никита Оберга.
5: Живеш и вървеш.
6: Никита Оберга се куха. Живеш и вървеш. Ново кулинарично държавно сбиралище. Убейте си си тио.
0: Темелито чищене за веч ужитка у вашем дому. Изберите роботски сесалник Anker EUFI Omni E28 или катериколи друг модел по изземни цени. Похитите по своега у Big Bang. Вау, Big Bang! Bike Festival Ljubljana. Традиционални колесарски догодек стартом и цилем у центру Ljubljane вави усе рекреативце и текмовауце да се померио на разгибаних трасах и тестирајо својо јесенско колесарско формо. 35, 52, 78 и 120 километрски долге трасе те причакујео. Посебни попусти за скупина и организације. Пријави се здај. Ljubljanica.net. Главни покровител Fatburn Events.
7: To je moj planet.
8: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
9: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rok.